0: sekhaya lethu.
1: Unhlanhla ngwenya nesiqi saseAfrika. Inanda 88.4 FM.
2: Yamemeza indlovu emnyamaso kume kwelizela zonke izizwe emisho lephesha komnyati bayizwile lo mvumi nomngani wami. Ukhuzani lo uhleli nonhlanhla ngwenya. Kwisiqi saseAfrika.

kayima ofisi komnyango wezasekhaya beyofaka izicelo zokubhaxiswa kuleli laba ke bokufika bathutheleka emva komyalelo omnyango ke wokuthi ke bangabe besachithwa abazofakwa lezi zicelo lokhu ke kulandela isinqumo senkantolo yezomthetho sisekelo ngoJulayi eyanquma ukuthi ke ezinye izigatshana zomthetho ukubhaxiswa kwabantu kuleli Refugee Act azikho emthethweni. Ezwa ke mnumzane uThulani Mavuso iphini ke likamqondisi ke jikelele eminyangweni ke ukhiphe isikhula ethunyelwe emahhovisi ukuthi ke bangabe besabuzwa imidanti iminingi abantu abazofaka lezi zicelo. Khuluma ke emsakazweni laphana ke wakhona la eNingizimu Afrika uMavuso uthe phambilini bekudingeka baphendule imibuzo eminingi abebezofaka laphana ke izicelo ezinye zezinto abebuzwa zona ezokuthi ke bangene kanjani nokuzi hayi bafowethu ngathanda kubanzima hey hayi khona yakwazi ukubindwa isidwa hey hayi saz ngikhubeke nalo udaba kuthiwa bangabe sabuzwa ukuthi ke bangene kanjani laphana ke kuleli nokuthi ke nakuziphi intuba baze babe kuleli ngokungemthetho bangabuzwa abantu bokufika ukuthi ungenephi futhi ungene kanjani kuthiwa angabe besabuzwa ngokusho kwalo laphana ke isolezwa abafika bezofaka izicelo abangajikiswa kodwa ke basizwe sibhekene laphana ke nengwadla yokugcwala kwamahhovisi okufakwa kuwona ke lezi zicelo. Sizokhumbula ukuthi ke osukwini la izolo siya sathola indaba ezithi ke uphakela umthakathi ufaka phakathi kanye nojasida nemashini mashi kade behlasele laphana ke emahhovisi ezomnyango ke wezasekhaya lana laphana ke kuTrevera laphana ke ngaseBrie nokuyila kusetshenzwa khona kakhulu ngabantu bokufika bathi ke cha akukwazi ukwenzeka ukuthi ke kumane kuvumbuka abantu kanti sixosha abantu bala eSouth Africa zolo lokhu sekuvumbuka abanye bakoBangladesh sekuqhamuka abanye bakoPakistan, Ethiopia njalo ayikho ke lenzeka lakho akuvalwe lapha kade ke besho njalo ke ophakela umthakathi osukwini ke la izolo ngemuva kwanaso isinqumo esithe cha abantu abayekwa bangene nje busende ezweni abangalokhu babuzwa imidanti eminingi ngokusho kwakhe laphana ke oyiphini laphana ke kulomnyango ke wezasekhaya uthi hayi ningalonibuza imidanti ibhalisana abantu.

0: mpona membuli sa usitele uthixo kwenzele ntoni
1: ke dumedisa papa le mama le phutho kaofela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth
0: uyayeva
1: oemeng mo ke fentse monnye ke tlo paka fandaga boholo bo modimo a nketseditseng bona since ke tla kereke
0: ye mahanyana ga o se waka ye manna ke o thosi ntate yena ke yena o tla bolela nna o kore wena o ren wa utlwa ga reye
1: okay ke ne ke entse trade test ya ka ka 2017 ga ke sokola mosebetsi ke sa o fumane entse ke zama
2: utebenze
1: trade test
2: yakhe 2017

0: Uthi uthe esalinde njalo wafumana ikholi ethi makeze
1: kutsweta assessment
0: uzokwenza iassessment
1: kathi tswile ke hand that modimo ha ke iputsa ntse ke tseba welder so ke ja ke 6 years ka ofela ke sa hlole ke welder mara tso ke obane kwena umpisa